uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam.

Lijep pozdrav i dobro jutro, poštovane slušateljice i slušatelji. Puno vas pozdravljam u emisiji na hrvatskom jeziku u srijedu 19. kolovoza. Ja sam Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije. Tonskim stolom Norbert Aut upravlja, a govorne priloge su pripremili za danas naša pripravnica Lea Škrlin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Vodimo vas na hrvatski dan u Potonju. Govorit ćemo o programu Hodočašća gradišćanskih Hrvata u Celje, koje će se održati od 28. do 30. kolovoza. Te u glazbenoj rubrici upoznat ćemo poznati hrvatski sastav Parni valjak. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: U Mohaču će se od 16. do 19. kolovoza održati četverodnevni kulturno-folklorni program 29. Međunarodni festival folklora. Završni dan manifestacije 19. kolovoza počet će okupljanjem sudionika u 19 sati na trgu Elizabete kod Milenijskog spomenika. 15 minuta poslije krenut će plesna povorka prema dvorištu umjetničke škole Slami, gdje će u 20 sati biti održan svečani gala program. Večer će u 23 sata završiti plesačnicom uz sastav Glasovi. U Mohaču će 20. kolovoza biti obilježen dan utemeljenja Mađarske države, dok će 29. kolovoza biti održana središnja komemoracija u povodu 500. obljetnice Mohačke bitke. Peto izdanje Sajma narodnosti najavljeno je za 5. rujna. A 17. međunarodni susret povijesnih vozila Mohač Peču započet će 18. rujna u 15 sati. Hrvatska samouprava Staroga Budima i Bika Šmedjera organizira glumački kamp na Jadranu od 16. do 21. kolovoza. Kamp je namijenjen mladima od 15 do 23 godine, a uključuje radionice kazališne i filmske glume te sportske aktivnosti. U sklopu 33. Međunarodnog folklornog festivala i Sajma narodnih umjetnosti Summerfest u Bati bit će obilježena 50. obljetnica glazbenog sastava Kolo. Jubilarni koncert održat će se 18. kolovoza u 20 sati i 30 minuta na festivalskoj pozornici na trgu Svetoga Stjepana. Sastav Kolo već pola stoljeća njeguje hrvatsku tamburašku glazbu, narodne pjesme i tradicijsku kulturu. Ulazak na koncert je besplatan. Međunarodni kulturni festival Summerfest održat će se od 18. do 22. kolovoza u Tugulji. Program donosi dječje sadržaje, koncerte, plesne priredbe i nastupe skupina iz više zemalja. U petak 21. kolovoza održat će se narodnosni gala program i tradicionalni radski bal uz orkestar Kolo 50. U Gornjem Četaru će se 20. kolovoza održati proštenje u čast Svetoga Stjepana. Sveta misa u crkvi Svetoga Nikole počinje u 8 sati i 45 minuta. Poslije podnevni program donosi blagoslov novoga kruha te nastupe zborova Rozmaring i Lastavica, kao i židanskih bečara. Za djecu će biti priređene kreativne radionice i igre, a od 17 sati slijedi druženje uz gulaš. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Kukinja 28. i 29. kolovoza održat će se 32. bošnjačko sjelo. U petak 28. kolovoza u 18 sati održat će se promocija knjige o Kukinju pod naslovom Tri stoljeća bošnjačkih Hrvata. U subotu 29. kolovoza program počinje u 7 sati natjecanjem u ribolovu. U 9 sati počinje mali nogomet, a u 14 sati revijalno kuhanje. U 17 sati služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku, a u 18 sati upriličit će se kulturni program. Od 21 sat bal svira orkestar Planina. U organizaciji Hrvatske državne samouprave, Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj te Hrvatskog kazališta u Pečuhu 11. rujna održat će se 11. Hrvatska državna kobasijada u Pečuhu s početkom u 19 sati u sportskoj dvorani Deži Lauber. Tijekom večeri nagradit će se najbolji proizvođači domaćih svinjskih poslastica u dvije kategorije, kobasice i salame. O dobrom raspoloženju pobrinut će se glazbeni sastav Aura Band iz Hrvatske te orkestar Planina iz Mohača. Organizatori očekuju odaziv hrvatskih samouprava, ustanova i civilnih udruga diljem Mađarske. Stolovi koji se preporučuju samoupravama, ustanovama i društvima mogu se rezervirati do 31. kolovoza za 10 osoba po cijeni od 90.000 forinti, uključen paket vina, za 12 osoba po 108.000 forinti, uključen paket vina. Svi će posjetitelji moći uživati u švedskom stolu.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, vjetar slab, sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura zraka oko 20, a najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

0: Hrvatsko hodočašće u Celju bit će održano od 28. do 30. kolovoza, a okupit će vjernike, zborove i glazbene skupine iz brojnih gradišćansko-hrvatskih naselja. Trodnevni program obuhvatit će misna slavlja, križni put i tradicionalni ophod sa svijećama, koji će predvoditi željezanski biskup Egidije Živković. O pripremama, programu i značenju ovoga hodočašća razgovaramo s ravnateljicom Hrvatskog i Mađarskog vikarijata željezanske biskupije Kristinom Glavanić, pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: To je 103. skupno hrvatsko hodočašće u Štajersku, u svetište Majke Božje Cejanske. I ove godine će biti za gradišćanske Hrvate u Mađarskoj posebna prilika, jer hrvatski židan predaje kit Majke Božje Cejanske i preuzet će župa Nova Gora iz Austrije, iz Južnog Gradišća. Sve će to početi u petak 28.8. U 6:30 će biti prva misa na hrvatskom jeziku koju će slaviti župnik Branko Konfend iz Vincijeta, koji će iduće godine slaviti svoju zlatnu misu, ako dragi Bog da, sa svojim tamburašima će oblikovati ovu svetačnu svetu misu. Kip Majke Božje Cejanske dolazi tek u subotu popodne sa velikom grupom gradišćanskih Hrvata, koji će krenuti s hrvatskog židana od crkve i susrešće se sa ostalim hodočasnicima u Kisegu, gdje će biti misa ujutro u zori i nakon toga će pješači krenuti za Marija Cel. Oni će pješačiti sve do subote i oko 16 sati čekamo njihov ulazak u baziliku u Marija Celu. U subotu su isto razno razni programi. Svake godine ujutro u 7 sati je sveta misa za sve nekadašnje hodočasnike. Nakon toga u 10 sati je opet sveta misa koju će celebrirati župnik Zdravko Gašparić, porijeklom iz Republike Hrvatske, ali baš ove godine slavi 30 godina svećeništva. Zaredili su ga tu u Austriji i tu će imati u 10 sati misu na hrvatskom jeziku. Pored kantora Davida Priora iz Klimpuha će oblikovati svetu misu folklorna grupa Kojnov. Nakon toga u 14:30 će biti križni put kojega će voditi velečasni Ivan Karal iz Rasporka i naravno kantor David Prior će biti isto uz njega, koji će pjevati između razno raznih štacija. 6:30 će biti

0: arhibiskup Monsignor dr. Egidije Živković. Onda slijedi zadnji dan, isto je misa na hrvatskom jeziku u 7 sati koju će imati Marko Zadravec rodom iz Republike Hrvatske, ali već nekoliko godina vrši službu ovdje u Gradišću u Austriji, a u 9:30 će početi opet krunica, a u 10 sati je svećena sveta misa. Glavni celebrant bude žezanski biskup Monsignor dr. Egidije Živković, a svetu misu će oblikovati župa Nova Gora. Nakon toga malo pauze, ali prije nek svi odu na ručak, imat ćemo jednu grupu iz Hrvatske koji su prošle godine hodočastili u Marija Cel na Hrvatski vikend i tako im se dopalo da ove godine isto dolazi jedan autobus hodočasnika i oni će nakon svete mise svirati tamburicu ispred bazilike da malo čujemo hrvatsku glazbu prije ručka. U 14 sati je svetačna večernica koju će imati velečasni Marko Zadravec, pošto je on župni upravitelj u Novoj Gori. On će imati svetu večernicu gdje će hrvatski židan predati župi Nova Gora kip Majke Božje Cajanske i s tim završava ovogodišnje hrvatsko hodočašće u Ceje.
1: Imate neke prethodne podatke koliko vjernika kreće na put Mađarske?
0: Iz Kisega jučer sam dobila informaciju da 90 hodočasnika se javilo da će pješke doći sve do svetišta. Ako gledamo južni dio Gradišća, dakle od Petrovog sela sve do hrvatskoga židana Prisike, Plajgore, Unde, oni idu uvijek zajedno, dakle njih će biti oko 90. To mi je sad točna informacija. Naravno iz Sjevernog Gradišća će sigurno isto krenuti neki na put, ali o tome nemam trenutačnu informaciju.
1: Imali ste posebne pripreme za ovogodišnje hodočašće?
0: Normalno se pripremamo svake godine. Rade se male knjižice gdje je čitav program unutra. To je jedno, pošto je ova godina posvećena Svetom Franju Asiškom. Zbog toga smo dali napraviti male sličice za sve hodočasnike. Čitava godina i u znaku Svetog Franje i mi smo fokusirali na to i zbog toga su se dale napraviti ove sličice sa molitvom za mir u svijetu. Pošto dolazi ekip Majke Božje iz Mađarske, pokušali smo malo to istaknuti da ima gradišćanskih Hrvata u mađarskom dijelu Gradišća i zbog toga smo pozvali Marka Moljoruša da nam ima svetu misu u subotu na večer, da su uključeni tamburaški sastavi iz mađarskog dijela Gradišća kao što je Kojnov, kao što su tamburaši i pjevači hrvatskog židana. Mislim da se na takav način može nekako istaknuti zajedništvo gradišćanskih Hrvata i Slovačke, Austrije i Mađarske, jer naravno čekamo hodočasnike i Slovačke, ali pošto je sada u Srednjem Gradišću boravila Majka Božja godinu dana, sad je malo više fokus na Srednjem Gradišću i na mađarskom dijelu Gradišća.
1: Do kraja godine ima veći svečanosti crkvenih hodočašća gdje se okupljaju vjernici hrvatske zajednice.
0: Naravno, treći vikend u 9. mjesecu je uvijek hodočašće u Lovretu. To je Loreto, nedaleko od Eisenštata, Željeznoga. Tamo će biti hodočašće gdje će se malo i proslaviti 80 godina naših novina. To je crkveni glasnik koji izlazi svaki drugi tjedan i priprema se jedna manja izložba koja će malo pokazati prošlost, sadašnjost i budućnost. Misiju glasnika, koji je zapravo zadatak i zašto mislimo da je glasnik jedan važan medij što se tiče gradišćanskih Hrvata. Po planu će imati svetu misu žezanski biskup Egidije Živković i sigurno će biti uključeni i tamburaši. Prvi vikend u 10. mjesecu je isto jedno hrvatsko hodočašće, a to na Brigu u Eisenštatu. To je zadnje hrvatsko hodočašće u godini. Zapravo je mjesec krajice krunice i hodočaste se u ovu crkvu na, kako oni kažu, na Brijeg. I s tim završavamo sa hodočašćima u ovoj godini.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U Mohaču će se od 16. do 19. kolovoza održati četverodnevni kulturno-folklorni program, 29. Međunarodni festival folklora. Završni dan manifestacije 19. kolovoza počet će okupljanjem sudionika u 19 sati na trgu Elizabete kod Milenijskog spomenika. 15 minuta poslije krenut će plesna povorka prema dvorištu umjetničke škole Slami, gdje će u 20 sati biti održan svečani gala program. Večer će u 23 sata završiti plesačnicom uz sastav Glasovi. U Mohaču će 20. kolovoza biti obilježen dan utemeljenja Mađarske države, dok će 29. kolovoza biti održana središnja komemoracija u povodu 500. obljetnice Mohačke bitke. Peto izdanje Sajma narodnosti najavljeno je za 5. rujna. A 17. međunarodni susret povijesnih vozila Mohač Peču započet će 18. rujna u 15 sati. Hrvatska samouprava Staroga Budima i Bika Šmedjera organizira glumački kamp na Jadranu od 16. do 21. kolovoza. Kamp je namijenjen mladima od 15 do 23 godine, a uključuje radionice kazališne i filmske glume te sportske aktivnosti. U sklopu 33. Međunarodnog folklornog festivala i Sajma narodnih umjetnosti Summerfest u Bati bit će obilježena 50. obljetnica glazbenog sastava Kolo. Jubilarni koncert održat će se 18. kolovoza u 20 sati i 30 minuta na festivalskoj pozornici na trgu Svetoga Stjepana. Sastav Kolo već pola stoljeća njeguje hrvatsku tamburašku glazbu, narodne pjesme i tradicijsku kulturu. Ulazak na koncert je besplatan. Međunarodni kulturni festival Summerfest održat će se od 18. do 22. kolovoza u Tugulji. Program donosi dječje sadržaje, koncerte, plesne priredbe i nastupe skupina iz više zemalja. U petak 21. kolovoza održat će se narodnosni gala program i tradicionalni radski bal uz orkestar Kolo 50. U Gornjem Četaru će se 20. kolovoza održati proštenje u čast Svetoga Stjepana. Sveta misa u crkvi Svetoga Nikole počinje u 8 sati i 45 minuta. Poslije podnevni program donosi blagoslov novoga kruha te nastupe zborova Rozmaring i Lastavica, kao i židanskih bečara. Za djecu će biti priređene kreativne radionice i igre, a od 17 sati slijedi druženje uz gulaš. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Kukinja 28. i 29. kolovoza održat će se 32. bošnjačko sjelo. U petak 28. kolovoza u 18 sati održat će se promocija knjige o Kukinju pod naslovom 3 stoljeća bošnjačkih Hrvata. U subotu 29. kolovoza program počinje u 7 sati natjecanjem u ribolovu. U 9 sati počinje mali nogomet, a u 14 sati revijalno kuhanje. U 17 sati služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku, a u 18 sati upriličit će se kulturni program. Od 21 sat bal svira orkestar Planina. U organizaciji Hrvatske državne samouprave, Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj te Hrvatskog kazališta u Pečuhu 11. rujna održat će se 11. Hrvatska državna kobasijada u Pečuhu s početkom u 19 sati u sportskoj dvorani Deži Lauber. Tijekom večeri nagradit će se najbolji proizvođači domaćih svinjskih poslastica u dvije kategorije, kobasice i salame. O dobrom raspoloženju pobrinut će se glazbeni sastav Aura Band iz Hrvatske te orkestar Planina iz Mohača. Organizatori očekuju odaziv hrvatskih samouprava, ustanova i civilnih udruga diljem Mađarske. Stolovi koji se preporučuju samoupravama, ustanovama i društvima mogu se rezervirati do 31. kolovoza. Za 10 osoba po cijeni od 90.000 forinti, uključen paket vina, za 12 osoba po 108.000 forinti, uključen paket vina. Svi će posjetitelji moći uživati u švedskom stolu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, vjetar slab, sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura zraka oko 20, a najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

0: Parni valjak osnovan je 1975. godine, a Aki Rahimovski i Hus ubrzo su postali dvojac bez kojeg je teško zamisliti ovaj bend. No i za poznatih pjesama bilo je svega, promjena članova, neobičnih koncerata, četverogodišnjeg prekida, pa i povratka koji je nadmašio očekivanja. Što se sve događalo tijekom tih godina, poslušajte u nastavku, pripremila naša pripravnica Lea Škrlin.
1: Priča o Parnom valjku počinje 1975. godine u Zagrebu, nakon razilaženja grupe 220. U prvoj postavi bili su Husein Hasan Efendić Hus, Aki Rahimovski, Jurica Pađen, Zlatko Miksić Fuma i Srećko Antonioli. U početku nisu odmah naišli na oduševljenje kritike, ali su vrlo brzo pokazali da imaju puno više za ponuditi od prvih singlova. Prvi album Dođite na show objavili su 1976. a godinu poslije slijedi Glavom kroz zid. Na njemu se nalazi pjesma Lutka za bal, koja je ostala jedna od njihovih prepoznatljivih danih pjesma.

Krajem 70. u sastavu dolazi do nekoliko promjena. Hus i Aki odlaze u vojsku, Jurica Pađe napušta grupu i osniva aerodrom, a zanimljivo je da je parni valjak nakratko svirao i s Branimirem Johnijem Štulićem. Ta suradnja trajala je svega 2 tjedna nakon čega je Štulić otišao i osnovao Azru. Ipak taj kratki susret ostavio je traga. Hus je kasnije producirao prvi singl Azre, a parni valjak na albumu Gradske priče objavljuje i Štulićevu pjesmu Jablan. Pravi zamah stigao je početkom 80-ih. Album Vruće igre donio je pjesme Neda, Javi se i Ona je tako prokleto mlada, a godinu poslije izlazi Vrijeme je na našoj strani.

Tijekom 80-ih parni Valjak objavljuje albume gotovo bez pauze. Uhvati ritam, pokreni se i Anđeli se dosađuju, donose niz pjesama koje će ostati dio njihova repertoara desetljećima. Jedna od najvažnijih bila je Jesen u meni. Pjesma je objavljena sredinom 80-ih, a kasnije je po njoj nazvana i Velika turneja. Upravo na toj turneji održali su koncert u Zagrebačkom domu sportova 23. prosinca 1987. godine, koji je njihov tadašnji menadžer smatrao najboljim nastupom parnog Valjka do tog trenutka. Još jedna zanimljivost vezana je uz Zagreb. Godine 1988. održali su veliki besplatni koncert na tadašnjem Trgu Republike, današnjem Trgu Bana Jelačića, pred gotovo 100.000 ljudi. Bio je to prvi tako veliki rock koncert na tom prostoru. Yeah!

Nakon kratke stanke vraćaju se albumom Sjaj u očima na kojem se nalazi pjesma Moja je pjesma lagana. Početkom 90-ih slijedi album Lovci snova s pjesmama Godine prolaze, Suzama se vatre ne gase i Vrijeme ljubavi. To razdoblje donijelo je jednu neobičnu epizodu. Dana 13. svibnja 1990. godine imali su rasprodan koncert u Zagrebačkom domu sportova. Istoga dana dogodili su se veliki neredi na nogometnoj utakmici Dinamo Crvena zvezda. Zbog cijele situacije gotovo nitko nije stigao na koncert, ali je parni valjak ipak izašao na pozornicu i odsvirao nastup pred gotovo praznom

Godine 1994. objavljuju album Buđenje koji će postati jedno od najvažnijih izdanja u njihovoj diskografiji. Album je osvojio čak 7 porina, a s njega dolazi i pjesma Sve još miriše na nju. Godinu dana poslije snimaju koncert bez struje, Live in ZKM u Zagrebačkom kazalištu mladih. Album je postao jedno od najpoznatijih koncertnih izdanja u Hrvatskoj, a pokazao je koliko njihove pjesme dobro funkcioniraju i u akustičnim aranžmanima. Iste godine obilježili su 20 godina rada velikim koncertom u Domu sportova uz goste poput Olivera Dragojevića i Dade Topića.

Ulaskom u novo tisućljeće parni valjak nastavlja bez većih pauza. Album Zastave iz 2000. donosi pjesme Zastave, Mijenjam se, Zapjevaj i U ljubav vjerujem, a povodom 25 godina rada ponovno pune dom sportova. Ipak, krajem 2005. odlučuju stati. Oproštajni koncert održali su na Trgu Bana Jelačića tijekom dočeka nove godine 2006. Činilo se da je time završena priča koja je trajala punih 30 godina. No 4 godine poslije sve se promijenilo. Godine 2009. Aki, Hus, Brk, Bero i Preksi ponovno su zajedno zasvirali u zagrebačkom klubu Saks. Taj nastup pokrenuo je ideju o povratku parnog

Ponovno okupljanje pokazalo se kao pun pogodak. Krenula je velika turneja, a dvorane su ponovno bile rasprodane. U Beogradu su 2010. godine održali dva uzastopna koncerta u areni pred više od 44.000 ljudi, čime su postali tek drugi izvođač kojem je to tada uspjelo. Uslijedili su novi albumi Stvarno je nestvarno i Nema predaje, kao i nove pjesme. Single Samo da znaš 2013. godine zadržao se čak 8 tjedana na prvom mjestu nacionalne liste radijskog emitiranja. Parni valjak tada se prilagodio i novom vremenu. Glazbu su počeli objavljivati digitalno, koristili društvene mreže i na nov način dolazili do slušatelja, ali su koncerti i dalje ostali središnji dio svega što rade.

središnja figura parnog valjka desetljećima je bio Aki Rahimovski. Njegov glas i Husove pjesme činili su spoj koji je postao zaštitni znak benda. Nakon Akijeve smrti 2022. godine činilo se da bi parni valjak mogao prestati postojati, no sastav je odlučio nastaviti. Na mjesto pjevača dolazi Igor Drvenkar, a grupa ulazi u novo razdoblje. Godine 2025. objavili su album Kažu pčele umiru, gotovo pola stoljeća nakon prvog studijskog izdanja. Kroz sve te godine postave su se mijenjale, dolazili su i odlazili brojni glazbenici, ali ime Parni valjak ostalo je povezano s velikim koncertima, snažnim baladama i pjesmama koje su obilježile različite faze njihova rada. Od prvih albuma 70. do novih izdanja prošlo je gotovo 50 godina. Malo koji sastav može se pohvaliti tolikim brojem albuma, turneja i pjesama koje se odmah prepoznaju nakon prvih nekoliko taktova.

0: Stigli smo do kraja naše današnje emisije. Drage slušateljice i slušatelji, hvala vam na današnjem druženju. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aut, naša pripravnica Lea Škrlin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo u subotu 22. kolovoza od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.
1: Da vječno

Jednom povede Isus Petra, Jakova i Jovana na visoku goru Tavor, a to je bilo treće godine njegovog propovedanja na zemlji, i preobrazi se pred njima i zasija se lice njegovo kao sunce, a haljine njegove postadoše bele kao sneg. I gle čuda, ukazaše se Mojsije i Ilija, koji davno pre toga behu umrli, i razgovaraše sa Isusom. Petar, posmatrajući ovaj veličanstveni prizor, reče Isusu: Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, da načinimo ovdje tri senice, jednu za tebe, jednu za Mojsija, a jednu za Iliju. No, dok je on govorio, sjajan oblak zaklonih i začu se glas iz oblaka: Ovo je sin moj ljubazni, koji mi je po volji, njega poslušajte. Uplašeni učenici padoše, ničice, ali im Isus priđe i reče: Ustanite i ne bojte se. Kad oni podigoše oči, ne videše nikoga, već samog Isusa. Dok su silazili sa gore, zapovjedim Isus da nikome ne govore šta su vidjeli, sve dok Isus iz mrtvih ne ustane. Zbog ovog događaja još od najstarijih vremena ustanovljen je praznik preobraženje, koji se slavi 19. avgusta. Događaj Hristovog preobraženja na ikoni predstavlja se: Isus stoji na vrhu Tavorske gore, sav u beloj odeći, a pored njega s desne strane prorok Mojsije sa tablicama zakona, a s lijeve prorok Ilija. Dole niže, tri učenika kako su ničice popadali, a jedan zaklonio oči od jake svetlosti koja bije u oči od Isusove strane. Na preobraženje se u crkvi osvećuje grožđe i deli narodu. To nije sveto pričešće, kako neki misle, već osvećivanje u znak zahvalnosti Bogu na plodovima za ishranu. U krajevima gdje nema grožđa osvećuje se drugo voće, na primjer jabuke. Pošto već oko preobraženja nema više nesnosnih vrućina i vrijeme zahladnjuje, naročito noću, zbog te promjene u prirodi nastale u narodu izreka: Preobraženje je, preobražava se i gora i voda. Preobraženje je posljednji dan kupanja u rekama. Pre preobraženje se ne jede grožđe, dozvoljeno je pojesti samo tri zrna. Ako je na preobraženje vedro, onda to predskazuje slabu letinu u narednoj godini.

Odmah nakon hitronogih folkloraša iz Santova, šokačkim narodnim pesmama u pratnji harmonikaša Zorana Barića predstavili su se učenici mesne hrvatske osnovne škole.

Osnovcima iz Santova su se šokačkim igrama iz Santova nadovezali folkloraši Kulturno-umetničkog društva Tanac iz Pećuja.

0: Vijesti.
1: U Mohaču je u tijeku 29. međunarodni festival folklora koji do 19. kolovoza okuplja folklorne skupine iz Mađarske, Bugarske, Poljske, Italije te Bosne i Hercegovine. Festival je otvoren izložbom fotografija narodnih nošnji Viktora Majorčića od Tolne do Baranje. U programu sudjeluju članovi čitaonice Mohačkih šokaca, a završnica je predviđena za srijedu. Povorka folkloraša krenut će u 19.15 minuta s trga Ježebet, dok će svečani gala program u dvorištu Šlomija početi u 20 sati. Festival završava plesačnicom uz orkestar Glasovi. Ulazak na sve programe je besplatan. U Dubrovniku je jučer otvoren 54. hrvatski seminar za strane slaviste Zagrebačke slavističke škole. Do 29. kolovoza okupit će 60 inozemnih slavista, sveučilišnih nastavnika, znanstvenika, prevoditelja i studenata stipendista iz 20 zemalja, među kojima je i Mađarska. Središnja tema ovogodišnjeg seminara je središta hrvatskog jezika, književnosti i kulture. Program obuhvaća jezične vježbe, stručna predavanja, književne umjetničke večeri te upoznavanje kulturne baštine Dubrovnika i okolice. Međunarodni kulturni festival Summerfest počinje danas u Tukuji i traje do 22. kolovoza. Posjetitelje očekuju dječji sadržaj, koncerti, plesne priredbe i nastupi skupina iz više zemalja. U petak će biti održan narodnosni gala program, a potom i tradicionalni radski bal uz orkestar Kolo 50. U sklopu Summerfesta u Bati će večeras biti obilježena 50. obljetnica glazbenog sastava Kolo. Jubilarni koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na festivalskoj pozornici na Trgu Svetog Stjepana. Sastav Kolo već pola stoljeća njeguje hrvatsku tamburašku glazbu, narodne pjesme i tradicijsku kulturu. Ulazak također je besplatan. U Zadru, Benkovcu i Zemuniku od 20. do 22. kolovoza održat će se 17. multimedijalna manifestacija Odisej pod Murvom u organizaciji društva Zadarski Arbanasa. Program počinje u četvrtak u Zemuniku, gdje će Tomislav Marijan Bilosnić govoriti o 300. obljetnici Glagojske ploče na kući Rapani. Istoga dana u gradskoj knjižnici Zadar bit će predstavljena glagojaška baština, Podgrađa i Bilosnićeva biblioteka kroz Ravne Kotare i Bukovicu. O njegovu radu govorit će gradišćansko-hrvatski književnik i znanstvenik Robert Hajsam Panonski. Manifestacija se nastavlja u Benkovcu, a završava u subotu u Zemuniku književnim, izložbenim i pjesničko-glazbenim programom. U Gornjem Čataru se 20. kolovoza održava proštenje u čast Svetog Stjepana. Sveta misa u crkvi Svetog Nikole počinje u 8 sati i 45 minuta. Poslijepodnevni program donosi blagoslovno kruha te nastupe zborova Ružmarin i Lastavica i Židanski bečara. Za djecu će biti priređene radionice i igre, a od 17 sati slijedi zajedničko druženje uz gulaš. U Đukiću na domak Pečuja će se u nedjelju 23. kolovoza održati blagdan Svetog Bartola. Program počinje u 10 sati molitvom krunice na hrvatskom jeziku. Misu na mađarskom jeziku u 11 sati predvodit će Bolaž Gorodnoj, dok će na orguljama svirati Laslo Čeh. Od podne slijedi druženje uz pjevački zbor iz Velikog Kozara i Antuša Vizina. Istoga dana u Budimpešti će biti održano hodočašće Blaženoj Djevici Mariji Kraljici. Okupljanje je u 11 sati i 30 minuta na Trgu Svetog Stjepana, a hodočasnici će u podne krenuti prema livadi Svete Ane. Svečano misno slavije u 16 sati predvodit će biskup Janoš Sekej. Od 28. do 30. kolovoza kroz Pomurje će biti održana 11. biciklijada Cro Tour. Cilj manifestacije je upoznavanje hrvatskih naselja i jačanje povezanosti hrvatske zajednice u nas. U Kukinju će 28. i 29. kolovoza biti održano 32. bošnjačko sjelo. Program počinje predstavljanjem knjige Branke Pavić-Bažetin Tri stoljeća bošnjačkih Hrvata. U subotu slijede natjecanje u ribolovu, mali nogomet, trivijalno kuhanje, sveta misa na hrvatskom jeziku i kulturni program. Sjelo završava balom uz orkestar Planina. Hrvatsko hodočašće u Celju održat će se od 28. do 30. kolovoza. Trodnevni program obuhvaća misna slavija, križni put i ophod sa svijećama koji će predvoditi željezanski biskup Egidije Živković. U programima će sudjelovati vjernici, zborovi i glazbene skupine iz više gradišćansko-hrvatskih naselja iz Austrije i Mađarske.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će na sjeveroistoku i mjestimice na istoku zemlje u početku još biti kiše, pljuskova i grmljavine. Tijekom dana očekuju se sunčana razdoblja uz tek poneki prolazni pljusak. Puhat će umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura kretat će se od 11 do 19, a najviša dnevna od 22 do 28 Celzijevih stupnjeva. Toplinski var prestaje u cijeloj zemlji.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: U Koljofu se ovog tjedna, dakle od 17. do 22. kolovoza, održava Taburaški plesni tabor. Uz stručne radionice sudionike očekuju druženja, kulturni i zabavni sadržaj, predstavljanje knjige, filmska radionica i razni drugi sadržaj. Ostvarenja projekta podržao je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a sugovornica mi je Martina Korlat, koja vodi folkloraše Koljofa, odnosno aktivna je sudionica kampa.
2: Prvi dan još uvijek nije gotov, još uvijek nas čekaju 3 sata plesa i 3 sata tambure. Trenutno je u kampu 30 djece i 10 odraslih naših seniora i znači biti će nas ukupno 40. Djeca su cijeli dan, seniori dolaze nažalost tek nakon posla i evo za sad je super, djeca se dobro osjećaju, imali smo ujutro, su plesali svaka grupa po sat i pol, svaka tamburaška grupa je svirala po ovaj sat i pol, pa smo imali ručak, nakon ručka smo imali mali kviz, u ovom slučaju prije ručka danas, i evo sad ponovo plešu svi. Prvo su krenule tambure i sad se dijelimo, mali i školska ekipa pleše, a veliki sviraju i onda poslije veliki dolaze plesati, a mali idu svirati, jer tako se stalno mijenja situacija jer svi žele i jedno i drugo, tako da sva djeca skoro idu na sve.
3: To su uglavnom Koljnovci ili iz okolnih naselja?
2: Ove godine prvi put u životu se desilo da nemamo nikoga iz okolnih mjesta, svi su iz Koljnova, iz naše koljnovske grupe. Nisu nažalost svi jer neki još uvijek su na ljetovanju, ali imamo 2 djevojčice koje inače žive na Filežu, a mama im je iz Koljnova pa plešu kod nas, pa su i one. Evo za ovaj njih možemo reći da su 2 divičice iz Austrije.
3: Ko sve vam pomaže u tomu da se ostvari taj tjedan?
2: Organizator je Koljnovsko hrvatsko društvo pod čijem okriljem Pokona grupa Koljnov djeluje, ali dio sredstava ide iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
3: Ko podučava ples, glazbu?
2: Ove godine za ples je došla Iva Cvetko, ona je koreografkinja i voditeljica dječjeg odraslog folklora po kriterijima Hrvatskog društva folklornih skladatelja i umjetnika, i Martin Durbek, on je profesor tambure.
3: Što planira za takozvanu galu za subotu?
2: Će djeca uvježbati 2 plesa. Jedan je Igramo se lončića iz panonskog područja iz Slavonije, a drugi je Senokoše iz Međimurja. Znači lončiće će plesati mala dječja ekipa, a Senokoše malo veći. A za tamburače, nažalost, ja ne mogu puno reći jer nisam baš bila previše sa njima, ali znam da će oni par blokova svirati, jer kako ih je 3 grupe, onda će par blokova svirati. Mislim da su rekli posebno Međimurje i Gradišćanski blok.
3: Kako piše na plakatu, tu će biti pro jedan koncert sastava Folk Fusion. Ko su oni?
2: Nakon naše kao završne gale, koja će se održati u kulturnom domu u 18 sati, u 20 sati nakon toga počinje prezentacija albuma Folk and Fusion sastava, koji se zove Pjesmom kroz Panoniju. Da, to su naši dečki iz Koljnova i jedan, znači njih Zoltan Korlat, Marko Pajerić, koji je začetnik te ideje, Pišta Pajerić. Oni su iz Koljnova i imamo još Florian Konaj koji svira violinu, Baran Jelajoš na flauti i sad točno ne znam prezime i ime cimbalista, on je inače iz Budimpešte. Oni su kao spojili su mađarske pjesme, su prevedene na hrvatski i onda su tako pola na mađarskom, pola na hrvatskom, jako zanimljiv projekat.
3: Jeste i čuli već svirati?
2: Jesu, nastupali su, bili su kad je Florianu bio rođendan u kazalištu 50 i onda su kao grupa nastupali. Inače ih ja stalno slušam, ali samo sam čula CD jer mi suprug svira među njima, tako da sam imala prilike među prvima čuti CD, ali još nisu imali javni nastup. Ovo je mi sad prvi javni nastup koji će imati kao ta skupina. Inače oni svi zasobno negdje sviraju ili su svirali prije skupa.
3: To je zato poseban tabor, jer svaki dan ima i neki i drugi sadržaj. Evo, naznačena je promocija, odnosno predstavljanje jedne knjige. Moje prve riječi.
2: Moje prve riječi je knjiga iz, znači nju je sastavila Tereza Grandić i suradnici. Oni su iz HKD-a i sa austrijske strane i knjiga je posebna po tome što je na 4 jezika je u biti. To je kao slikovnica, ima slika i onda ima standardni hrvatski, gradišćanski hrvatski kao riječnik. Onda u to piše njemački prijevod, slovački prijevod i mađarski prijevod. Po meni jedna vrlo, vrlo korisna knjiga jer roditeljima jako puno pomaga. Pogotovo ovdje u Koljnovu koji neki pričaju, a neki ne pričaju jer jako puno se Mađara selilo koji nemaju veze sa hrvatskom riječi i kaže da im jako puno pomaže u radu sa doma s djecom dok pišu školsku zadaću.
3: Onda ni djeci sigurno nije do dosadan dan, kako ste i rekli, imate niz programa. Tu su i razne radionice ima u sklopu tjedna.
2: Oni imaju svoj dan posebno, znači jutro ovisi ko ide gdje, počinju li s tamborom ili s plesom i onda se zamijene, ovisi koja su grupa, onda ide ručak, onda svaki dan imaju neki program. Evo danas su imali kao prezentaciju Upoznajmo Hrvatsku kao zemlju, onda su nakon toga imali kviz, sutra će upoznavat hrvatske nošnje, preko sutra će imat kviz prijateljstva, u četvrtak ritmički kviz i u petak će imat kao završnu toga svega, ćemo nešto složiti skupa, neku prezentaciju. Tako da svaki dan imaju nešto.
3: Ne radite to prvi put, to nije prvi kamp ovakve.
2: Nije, ovo nije prvi kamp, ja u biti ne znam koji je ovo kamp, jer meni je ovo tek četvrti, jer sam se tek doselila prije 4 godine, ali taj kamp već sigurno preko 20 godina postoji. Prije je bilo malo drugačije, jer su samo mogli birati da li će ići na ples ili na tamburu. Jako puno ljudi je dolazilo od Sukoda iz cijele Mađarske, iz Hrvatske, ali evo sad u zadnjem, od kad je počela korona i od kad je bila korona, to se nekako prestalo i sad samo biti imamo konjovsku djecu. Ali jako nas je puno i u konjovskoj grupi, tako da i ovo nije mali broj za organizirat.
3: Onda iskorištavate sve sadržaje?
2: Sve sadržaje koje se mogu iskoristiti, evo koristimo. Hvala Bogu, ima ih i drago nam je da ih ima u tako velikom broju.
3: Martina, ugodan ti je da ni blagdane ugodne. Evo, 20. kolovoz, neradni dan.
2: Mi ćemo raditi i 20. i 21. ali sve za dobrobit djece, tako da drago nam je da ste ovdje s nama.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Najnovijim 34. izdanjem Hrvatske kronike se javljamo u srijedu, 19. kolovoza u 6:45 na televiziji Dunav, a reprizom u 13:15 na Dunav World kanalu o sadržaju magazina u narednim minutama od Renate Balatinac.

0: Miris graha, izglinanih lonaca, otvorena vatra, šarene narodne nošnje i zvuci tambure ispunili su Mohačku šokačku četvrt. Festival kuhanja graha i ove je godine pokazao da se šokačka baština najbolje čuva kada se zajedno živi, priprema, pjeva i pleše. Poseban je to blagdan, naime uključuje se i u seriju priredaba Mohač 500, kada se mještani i žitelji države prisjećaju obljetnice Mohačke bitke. Pripremio kolega Andrija Pavleković, a njegov je sugovornik, predsjednik Šokačke čitaonice Stipa Bubreg.
1: U Mohaču je 1. kolovoza održan 32. Šokački festival kuhanja graha, jedan od najpoznatijih manifestacija Mohačke šokačke čitaonice, utemeljene davne 1905. godine. U ulici ispred njezina sjedišta okupilo se 68 ekipa koje su grah prema starom običaju pripremale na otvorenoj vatri u oko 500 glinenih lonaca.
2: Pa jako je toplo, jako je vruće. To je još bolje, da ako bi padala kiša, to bi loše bilo. Nismo ništa drugo prečekali. Ja mislim da to već znamo, da koliko ljudi, koliko astala trebamo staviti dol, kako se pripremamo, jer to već iskustva ide nama. Naravno, lijepo je vidjeti da narod dolazi, počeli su kuvat već vatre goru. Ja mislim da to je lijepo danas.
3: A jel se sjećate prvog paljenja vatre?
2: Sjećam se, to je bilo 1994. godine, 13. augusta. Onda u 14 lonca su kuvali, to je bilo još u dvorištu čitaonice. Pa tak godinama uvijek veća i vidi se da koliko treba već astala staviti dole.
1: Na ulici ispred čitaonice je bilo raspoređeno 130 stolova, oko kojih su članovi obitelji i prijateljska društva gosti uživali u razgovoru, druženju, čekajući pripremljeni šokački grah.
2: Imamo svoju zgradu i čitaonicu, evo sad stojimo u šokačkoj kući i to je naše. Tu ima, možem reći, jedna mala interaktivna izložba što se može pogledat. Narod dolazi, ja mislim da obogatili smo se godinama i godinama. To treba sačuvat i nadam se da mladost je to već sačuvati što smo mi lipo pokupili i sastavili.
0: U našem sljedećem prilogu vraćamo se jednoj posebnoj pobjedničkoj priči iz prošle godine. Sjećate li se kada sam odlučila zakoračiti u svijet ribolova? Moj vodič na tom putu bila je Luca Balaž iz Martinaca, koja je osvojila naslov svjetske prvakinje s mađarskom ženskom reprezentacijom u ribolovu na šarane na svjetskom prvenstvu održanom u Italiji. U ovotjednoj hrvatskoj kronici ponavljamo portret u kojem me Luca učila prvim ribičkim koracima, otkrivala tajne ovog sporta i pokazala kako se strast pretvara u svjetsko zlato.
4: Bog, Luca.
5: Bog, Reni.
4: Čestitam ti. Naša prva svjetska prvakinja.
5: Hvala.
4: Čestitam
5: lijepo.
4: Ti. Hvala. Često dolaziš ovamo, na ovo mjesto?
5: Da, jako puno.
4: A kada si zadnji put bila tu?
5: Prošlog tjedna.
4: A jesi li ulovila nešto?
5: Da, jesmo ulovili smuđe i sam.
4: A sama si bila?
5: Ne, sa tatom smo.
4: Pa da, i on je veliki pecaruš.
5: Da.
4: I on voli pecati. A mama nije bila?
5: Ne, nije bila. Ona je bila kod kuće.
4: A koliko si imala godina kada si počela pecati?
5: Pa ja ne znam, jako sam bila mala. Još s bakom smo bili svaki dan na bratici i tamo smo pecali. Jako sam to voljela.
4: A na Dravu niste išli s tatom i s mamom pecati?
5: Kad sam odrasla, onda sam išla s tatom na Dravu, ali sada ne idem baš puno jer, nažalost, fond ribe je jako opao.
4: A gdje voliš inače pecati? Na jezeru ili na rijeci?
5: Boje na jezeru.
4: A imaš li omiljeno mjesto?
5: Ovdje jako volim biti i na Plješka.
4: Kako si ušla u svijet sportskog ribolova, kako je došla do toga?
5: Prije 4 godine sam dobila poziv da jedna gospođa traži partner i tako.
4: A sjećaš li se prvog natjecanja, kako je bilo?
5: Da, ovo je bilo u Francuskoj. Dobili smo 3. mjesto, ali nije bilo baš dobro.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
0: U Mohaču je u tijeku 29. Međunarodni festival folklora koji do 19. kolovoza okuplja folklorne skupine iz Mađarske, Bugarske, Poljske, Italije te Bosne i Hercegovine. Festival je otvoren izložbom fotografija narodni nošnji Viktora Majorčića od Tolne do Baranje. U programu sudjeluju članovi čitaonice Mohačkih šokaca, a završnica je predviđena za srijedu. Povorka folkloraša krenut će u 19.15 minuta strga ježjebet, dok će svečani gala program u dvorištu Šlomija početi u 20 sati. Festival završava plesačnicom uz orkestar Glasovi. Ulazak na sve programe je besplatan. U Dubrovniku je jučer otvoren 54. hrvatski seminar za strane slaviste Zagrebačke slavističke škole. Do 29. kolovoza okupit će 60 inozemnih slavista, sveučilišnih nastavnika, znanstvenika, prevoditelja i studenata stipendista iz 20 zemalja, među kojima je i Mađarska. Središnja tema ovogodišnjeg seminara je središta hrvatskog jezika, književnosti i kulture. Program obuhvaća jezične vježbe, stručna predavanja, književne umjetničke večeri te upoznavanje kulturne baštine Dubrovnika i okolice. Međunarodni kulturni festival Summerfest počinje danas u Tukuji i traje do 22. kolovoza. Posjetitelje očekuju dječji sadržaj, koncerti, plesne priredbe i nastupi skupina iz više zemalja. U petak će biti održan narodnosni gala program, a potom i tradicionalni radski bal uz orkestar Kolo 50. U sklopu Summerfesta u Bati će večeras biti obilježena 50. obljetnica glazbenog sastava Kolo. Jubilarni koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na festivalskoj pozornici na Trgu Svetog Stjepana. Sastav Kolo već pola stoljeća njeguje hrvatsku tamburešku glazbu, naredne pjesme i tradicijsku kulturu. Ulazak također je besplatan. U Zadru, Benkovcu i Zemuniku od 20. do 22. kolovoza održat će se 17. multimedijalna manifestacija Odisej pod Murvom u organizaciji društva Zadarski Arbanasa. Program počinje u četvrtak u Zemuniku, gdje će Tomislav Marijan Bilosnić govoriti o 300.

0: Vjetnici Glagojske ploče na kući Rapani. Istoga dana u gradskoj knjižnici Zadar bit će predstavljena glagojaška baština Podgrađa i Bilosničeva biblioteka kroz Ravne Kotare i Bukovicu. O njegovu radu govorit će gradišćansko-hrvatski književnik i znanstvenik Robert Hajsam Panonski. Manifestacija se nastavlja u Benkovcu, a završava u subotu u Zemuniku književnim, izložbenim i pjesničko-glazbenim programom. U Gornjem Čataru se 20. kolovoza održava proštenje u čast Svetog Stjepana. Sveta misa u crkvi Svetog Nikole počinje u 8 sati i 45 minuta. Poslijepodnevni program donosi blagoslovno kruha te nastupe zborova Ružmarini, Lastavica i Židanski Bečara. Za djecu će biti priređene radionice i igre, a od 17 sati se slijedi zajedničko druženje uz gulaš. U Đukiću na domak Pečuva će se u nedjelju 23. kolovoza održati blagdan Svetog Bartola. Program počinje u 10 sati molitvom krunice na hrvatskom jeziku. Misu na mađarskom jeziku u 11 sati predvodit će Balaš Gorodnoj, dok će na orguljama svirati Laslo Čeh. Od podne slijedi druženje uz pjevački zbor iz Velikog Kozara i Antuša Vizina. Istoga dana u Budimpešti će biti održano hodočašće Blaženoj Djevici Mariji Kraljici. Okupljanje je u 11 sati i 30 minuta na Trgu Svetog Stjepana, a hodočasnici će u podne krenuti prema livadi Svete Ane. Svečano misno slavije u 16 sati predvodit će biskup Janoš Sekej. Od 28. do 30. kolovoza kroz Pomurje će biti održana 11. biciklijada Cro Tour. Cilj manifestacije je upoznavanje hrvatskih naselja i jačanje povezanosti hrvatske zajednice u nas. U Kukinju će 28. i 29. kolovoza biti održano 32. bošnjačko sjelo. Program počinje predstavljanjem knjige Branke Pavić-Bažetin Tri stoljeća bošnjačkih Hrvata. U subotu slijede natjecanje u ribolovu, mali nogomet, trivijalno kuhanje, sveta misa na hrvatskom jeziku i kulturni program. Sjelo završava balom uz orkestar Planina. Hrvatsko hodočašće u Celju održat će se od 28. do 30. kolovoza. Trodnevni program obuhvaća misna slavija, križni put i opod sa svijećama koji će predvoditi željezanski biskup Egidije Živković. U programima će sudjelovati vjernici, zborovi i glazbene skupine iz više gradišćansko-hrvatskih naselja iz Austrije i Mađarske.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će na sjeveroistoku i mjestimice na istoku zemlje u početku još biti kiše, pljuskova i grmljavine. Tijekom dana očekuju se sunčana razdoblja uz tek poneki prolazni pljusak. Puhat će umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura kretat će se od 11 do 19, a najviša dnevna od 22 do 28 Celzijevi stupnjeva. Toplinski var prestaje u cijeloj zemlji.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Blagdan Svete Jelene Križarice slavi se upravo na današnji dan 18. kolovoza u općem kalendaru, dok se u mnogim hrvatskim krajevima i župama slavi i 22. svibnja. Ona je majka rimskog cara Konstantina Velikog, poznata po pronalasku Isusova križa u Jeruzalemu. O pojedinostima iz naše stalne rubrike Utorkom vjerski trenuci pripremila Renata Balatinac.
2: Danas crkva časti svetu Jelenu Križaricu, majku cara Konstantina Velikoga, koja je svojim pobožnim, jednostavnim i teškim životom svjedočila snagu progonjene prve crkve, ali je također svojim čvrstim pouzdanjem u Boga bila nadahnuće ne samo svome sinu, koji je odredio da progoni kršćana moraju prestati, nego i mnogim drugim kršćanima koji su u novim okolnostima slobode i dalje nastavili vjernički život, kakav ga je u svojoj bogobojaznosti vodila sveta Jelena. Sveta Jelena Križarica bila je majka cara Konstantina Velikoga, kojega povijest pamti kao onoga koji je zaustavio brutalne progone kršćana, a koji su trajali od samih početaka crkve pa sve do 313. godine. Iako se može opravdano primijetiti kako sam car nikada i nije postao kršćanin u punom smislu riječi, nego se krstio tek na samrti, odgoj koji mu je nastojala pružiti majka, kao i njezina poniznost i spremnost na podnošenje nepravde, itekako su utjecale na carevu odluku o davanju slobode kršćanima i izjednačavanju kršćanstva u ostalim religijama Rimskog carstva. Sveta Jelena je rođena oko 250. godine u gradu Drepanonu, koji će po njoj nositi naziv Helenopolis u tadašnjoj pokrajini Bitniji u Maloj Aziji. Iako će kasnije postati carica, rođena je u vrlo siromašnoj obitelji, gdje je morala raditi teške poslove, pa je tako zapisano i da je bila služavka koja je radila u staji. Na tom ju je poslu upoznao njezin budući muž, ugledni vojskovođa Konstancije Klor. Međutim, kad je Konstancije postao car, morao ju je otpustiti jer je zakon propisivao da carica bude plemenitaške krvi. Tako je njezino mjesto zamijenila carica Teodora, dok je sveta Jelena ostala u pozadini. Kao obraćenica na još uvijek progonjeno kršćanstvo, živjela je skromno, pobožno i samozatajno. Tako je bilo sve dok Konstancije nije umro, odnosno dok na njegovo mjesto nije došao Konstantin, njegov i Jelenin sin. Konstantin je tako 306. godine pozvao majku na dvor i obasuo je svim častima, dao joj pristup carskoj riznici, izdao kovani novac s njezinim likom, dao joj naslov Augusta, te omogućio da bude carica u punom smislu riječi. Unatoč takvim počastima, sveta je Jelena i dalje ostala skromna i ponizna, jasno uviđajući da je čovjekovo bogatstvo u duhovnim, a ne materijalnim dobrima. Svoj novi način života iskoristila je tako što je na lakši način pomagala siromasima, darujući im novac i odjeću, a jednako se tako zauzimala i za mnoge druge nepravedno progonjene, osuđene, bolesne i u različitim potrebama. Predaja kaže kako je takve odbačene i prezrene ljude često znala dovoditi na dvor, te ih ondje sama dvoriti. Njezin je život i kršćansko opredjeljenje potaknulo i cara Konstantina da kršćanima daruje slobodu, pa je u takvim okolnostima carica majka mogla graditi crkve i kapele, a crkva je prešla iz katakombi u dostojne prostore u kojima se moglo otvoreno slaviti Boga. Svoju pobožnost i vjeru htjela je još više učvrstiti, pa je 326. godine krenula na hodočašće u svetu zemlju. Prema predaji, ali bez izravnije povijesne potvrde, naložila je da se prekopa Kalvarija i ondje je pronašla Kristov križ. Poradi toga se i naziva križarica. U Konstantinovo vrijeme ondje je niknula Bazilika Svetoga groba, a predaja kaže kako ju je upravo sveta Jelena dala podignuti. Iako se ne zna sigurno kada je i gdje umrla, predaja navodi kao dan smrti 18. kolovoza 330. godine, a mjesto smrti Konstantinopol, Carigrad ili Nikomediju. Tijelo joj je preneseno u Rim i ondje je sahranjeno u sarkofagu, a danas se ti njezini zemni ostaci čuvaju u jednom od Vatikanskih muzeja. Ubrzo nakon smrti počeli su je štovati kao sveticu i veliku ženu, a slavi se kao zaštitnica obraćenika, arheologa, problematičnih brakova, rastavljenih supružnika.

Te isti gdje smo do kraja današnje dvosatne emisije na hrvatskom jeziku. Sa vama smo ovo jutra bili Renato Balatinac, Berneta Blažetin i Andrija Pavleković, dok je za tonsku realizaciju bio zadužen Norbert Aut. Hvala vam na pozornosti i ugodnom društvu. Ponovno smo zajedno sutra u 8 sati. Do tada srdačan pozdrav i ugodan ostatak dana.